السلام علیکم سب اکرام، ایک بار پھر قوالی پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. یہ ہے قوالی اسپیشل اور آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے ہر روز صبح، اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ ساتھ چلتا رہے گا اس قوالی اسپیشل میں. اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت قوالی سے.

اچھا میں اپنے والد صاحب جیسا تو خیر نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے والد صاحب کی اور چچا کی آواز بنانے کی. اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں تھوڑا بہت بھی کامیاب ہو گیا ہوں اپنے والد صاحب یا چچا کی آواز بنانے میں, تو آپ لوگوں کی داد میرا حوصلہ افزائی کرے گی. سماعت فرمائیں چچا کا اور والد صاحب کا اندازہ.

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. سنیے

لیجیے جناب، آپ نے سنا یہ خوبصورت کلام، خوبصورت قوالی، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلی قوالی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ قوالی ہمیں لے کے جائے گی کمرشل بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔

ویلکم بیک آفٹر بریک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

ویلکم بیک اسلام کرام. پروگرام میں بریک تھی اور بریک بڑی ضروری ہے کیونکہ ریڈیو اسٹیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بریک کو پلے کرنا. کمرشلز بریک ہوتی ہیں جو ریڈیو کی قسم کی جان ہے کیونکہ ریڈیو چلتا ہے ان کے ذریعے ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. یہ کلام جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا, تو انشاءاللہ اس کلام کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور کوشش کروں گا کہ اس کے بعد ایک اور کلام آپ کو ساتھ ہی سنایا جائے.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سمے کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

0: سبا چاند شفق اور تاروں میں، موسم خوشبو باد سبا چاند شفق اور تاروں میں، کون تمہارے جیسا ہے وقت ملا سوچیں گے، پر یا تم اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، یا تم اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے وقت ملا تو سوچیں گے، کیوں تو اچھا لگتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے، وقت ملا تو سوچیں گے، وقت ملا تو سوچیں گے۔
1: میں ہوں علی عباس اور آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7 FM۔

Mohsin bhai, thank you very much for your message. Aapne humme join kiya hua hai. Aur aap keh rahe hain assalamu alaikum. Aur aaj aapne mujhe message bhi kiya aur advice di. About Lahori chane. اور ساتھ میں آپ نے گارنٹی دی کہ لاہور میں صرف سوری شیفیلڈ میں صرف ایک جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے چنے اچھے ہو سکتے ہیں اسپیشلی فار بریکفاسٹ اینڈ obviously I'm not gonna mention the name of that takeaway but that takeaway is on London Road so Mohsin bhai I will try to go maybe on this weekend to London Road to get chane And then I will give you my feedback. اور باقی ٹھنڈ پروگرام ہے جی افشاں جی نے جوائن کیا ہے کہہ رہی ہیں السلام علیکم اور پتہ نہیں کسی گانے کے اوپر شاید انہوں نے کامنٹ کی ہے اب وہ گانا کب لگا تھا ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہم نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا گانا کون سا لگا تھا یہ کہاں یاد رہتا ہے ہمیں شاہدہ جی نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کہہ رہی ہیں سلام جواد بھائی وعلیکم السلام اور ساتھ میں کہہ رہی ہیں کہ my nephew's name is جواد and yesterday by mistake I said bhai to him over a phone and now you're saying please play a nice old is gold filmy song for me واہ اولڈ تے نال گولڈ تے نال فلمی تین فرمائشیں میری بہن نے ایک ہی دفعہ کر دی ایک ہی سانس میں تین چیزیں مانگ لی نائس بھی ہو اولڈ بھی ہو اور گولڈ بھی ہو اور فلمی بھی ہو یہ تو چار ہو گئی ہیں علی حیدر بھائی نے بھی جوائن کر لیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب وعلیکم السلام میرے بھائی علی کیسے ہو

جی امید کرتے ہیں کہ یہ ٹریک بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. سسٹر فرزانہ تھینک یو فار یور میسج, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کیما اور چنے کی دال ہے, امی جان کی ریسیپی تھی. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے, آمین سم آمین. کیما اور چنے کی دال, واٹ اے کمبینیشن. اینڈ پہ یقیناً گرم مسالہ بھی آپ ڈالیں گی, اور اس کے بعد ذرا میتھی شیتھی بھی ہو جائے تو ذرا اسمیل اچھی آ جائے گی, اور اگر دیسی گھی بھی اوپر ڈال دیں تو کیا بات ہے. روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کھانے کے لیے, مجھے لگ رہا ہے مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا بھائی. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایک اور ٹریک کی طرف چلتے ہیں. اس ٹریک کی فرمائش بھی آئی تھی اور ساتھ میں کہا گیا کہ یہ ٹریک کافی عرصے سے لگا نہیں ہے. یار واہ یار, کیا یادداشتیں ہیں بھائی آپ لوگوں کی. مجھے تو یاد نہیں رہتا میں نے کھانا کیا کھایا تھا صبح, لیکن چلو ویسے میں نے پتہ نہیں کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا, لیکن چلو جی بڑی گل ہے. اور کافی لوگوں نے ہمیں آن لائن بھی اس وقت جوائن کیا ہوا ہے, آپ سب کا بے حد شکریہ. اور رائٹ آفٹر دا ڈرائیو ٹائم راجہ سکلین صاحب بھی اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں حقائق لے کر, اور ان کا ساتھ دیں گے ماسٹر رزاق اجمل صاحب, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے ہمیشہ کی طرح. سو لیٹس پلے دس ٹریک, اور یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پروگرام کے دوران اگر کوئی بات میری بری لگی مجھے معاف کر دیجیے گا, میرا مقصد آپ کا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا. فی امان اللہ, این اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق اندر لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثقلین، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ماسٹر محمد رزاق اجمل صاحب. بہت بہت شکریہ جواد آپ کا، اور شکریہ سامعین ناظرین آپ کا. امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا خیریت سے گزرا ہوگا، اور آنے والا ہفتہ، یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے رواں ہفتہ، یہ آپ کے لیے خیریت سے گزرے گا انشاءاللہ. اور آج پروگرام کے اندر بہت ساری خبریں ہمیشہ کی طرح لے کر پہنچے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پروگرام انجوائے کریں گے. پروگرام کے اندر دعوت دے رکھی ہے جناب الطاف احمد صاحب کو، ممکن ہے کہ لیٹ آئیں، ممکن ہے کہ جلدی آ جائیں، ممکن ہے کہ نہ بھی آئیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آتے ہیں. جب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ آئیں گے تو ان کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر لیں گے انشاءاللہ جب بھی وہ پہنچیں گے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھار شامل ہوتے ہیں. نمبر ہے 07939849339. فیس بک لائیو اور دور دراز تک اس پروگرام کو اور باقی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو سنا جاتا ہے، اور آپ ان پروگرامز میں حصہ بھی لیتے ہیں لنک ایف ایم پر جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں. اور بہت کچھ ہوا ہے پچھلے ہفتے کے اندر، اور ابھی پیر سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، سوموار سے بہت کچھ ہوا ہے. دنیا کے حالات مشرق وسطیٰ کے اندر، پاکستان کے اندر، اور یورپ کے اندر، میگھائی اس امریکہ کے اندر، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ خبریں، معتبر ذرائع کی خبروں کے ذریعے اپنے پروگرام کو شروع کیا کریں، اور پھر ان خبروں پر ہم بات چیت بھی کرتے ہیں. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے یہاں یورپ کے اندر، یہاں پیٹرول کی پرائسز، فیول کی پرائسز، یہاں یو کے اندر، اور پھر ظاہر ہے کہ برے صغیر کے اندر انڈیا ہے، پاکستان ہے. پاکستان کے اندر فیول کی پرائسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور باقی بھی مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ادھر لانگ مارچ بھی، اور اسی طرح آزاد کشمیر کی بات آتی ہے تو ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں، آج بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو سنتے رہیے گا پروگرام حقائق 96.7 ایف ایم. موسم یہاں یو کے کا بدل چکا ہے، آج بلکہ کل سے اب دن کو موسم کچھ بہتر ہوتا ہے، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، لیکن شام کو اب سردی، وہ سردی ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا اس موسم کے اندر، اور مزید سردی پڑے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرمی پڑتی ہے تب بھی ہم خوش نہیں، سردی پڑتی ہے تب بھی ہم خوش نہیں، بارش ہوتی ہے تب بھی ہم خوش نہیں، بارش نہ ہو تب بھی خوش نہیں. پچھلے دنوں یہاں شفیل کے اندر مجھے پتہ ہے کہ ایک دو جگہوں پر بارش کے لیے دعا کی گئی. دعا کرنا اچھی بات ہے، تو یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ڈرائی موسم، خشک موسم، اور بارش کی شدید ضرورت تھی. تو یہ ہے یہاں موسم اب بدل رہا ہے، مزید بدلے گا، سردیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ اکتوبر اور نومبر اور دسمبر، پھر نیا سال، نئے سال کی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ماسٹر رزاق اجمل صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب،
0: آپ خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ جی.
0: سردی ہے، گرمی ہے؟
1: جی جی سردی ہے جی. اب تو سردی شروع ہونے والی، آپ نے جس طرح فرمایا کہ موسم بدل چکا ہے جی، حالات بھی تبدیل ہونے چاہئیں، بس موسم بھی بدلتا رہتا ہے. بہرحال موسم جو ہے اس دنوں جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا ٹمپریچر 8 ڈگری پر جو ہے سنگل فگر میں آ چکا ہے، موسم صاف تھا لہٰذا 7-8 ڈگری، اور اس کے بعد سردی کی کافی لہر ہے. دن کے وقت موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، بہرحال یہ سردیاں جو ہیں وہ اب تو یہ تقریباً خزاں کا موسم، جاڑا جو ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا سردیوں کا موسم. کچھ لوگ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ونٹر بھی بڑا جو ہے وہ آج ونٹر ہوگا، یہ سخت ہوگا. بہرحال چلو یہ تو اللہ خیر کرے، لیکن یہ کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی دن جو ہے یہ بھی کافی اس کی جو ہے وہ دورانیہ کم ہو چکا ہے، رات لمبی ہونی شروع ہو جائے گی، پھر ایک گھنٹہ اس مہینے کے اینڈ پر گھڑیاں بھی پیچھے ہو جائیں گی، اس لحاظ سے بھی کافی فرق پڑے گا. تو بہرحال جو ہے وہ اب اسکولوں میں چھٹی اور اس طریقے سے کام کاج میں لوگ ٹریفک، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آنے والی، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار بھی کرنا ہے، اور گھروں میں سینٹر ہیٹ ہے اور سسٹم جو ہے وہ روگنی غذائیں ہیں، رہ سب یہ تو جو ہے نا آپ ماشاء اللہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ یہ ان سب چیزیں جو ہیں برابر برابر ساتھ، ایکسرسائز بھی، کھانا پینا بھی، یہ سب چیزیں جو ہیں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چلیں گی انشاءاللہ،
0: اللہ رحم کرے جی انشاءاللہ وہ چلیں گی. غذائیں ظاہر ہے کہ پیٹ تو بھرنا پڑتا ہے نا،
1: بالکل،
0: لیکن کچھ غذائیں ہیں وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، احتیاط کرنی چاہیے. اور کھانا کھاتے وقت اپنی صحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جتنا کم کھایا جائے وہ بہتر ہے، اور ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. میں ایکسرسائز کے لیے عمر کی کوئی حد مقررہ نہیں ہے، جس بھی عمر میں آپ، بلکہ جتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے ایکسرسائز اتنی ہی لازمی ہو جاتی ہے، تو ایکسرسائز ہر صورت میں کرنی چاہیے. سامعین ناظرین، پروگرام کے اندر ہم کبھی یہاں یو کے سے شروع کرتے ہیں، یورپ کی خبریں، اور کرتے کرتے پھر مشرق وسطی میں پہنچتے ہیں. الطاف صاحب اگر وہ پہنچے انشاءاللہ تو پھر ہم ان سے یہاں کی خبروں پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر جو لانگ مارچ، تحریک انصاف کی لانگ مارچ اور سیاسی منظرنامے کی جو تازہ صورت حال ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے. آپ یہاں برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ برطانیہ میں مارگیج قرضوں کی دستیابی کم، یعنی کہ بینک آف انگلینڈ کے مطابق 3 سال میں پہلی مرتبہ برطانیہ بینکوں نے گھروں کے لیے مارگیج اور دوسرے قرضوں کی دستیابی کم کی ہے. گھر خریدنے کے لیے مارگیج کی منظوری بھی کم ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری پراپرٹیز کی پرائسز بھی کافی اوپر جا چکی ہے، زیادہ تر جو ایریاز ہیں ان کے اندر، شہروں کے اندر، تو مارگیج کی دستیابی بھی کم ہوئی ہے. پیمنٹ، مورگیج کی ری پیمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، کام کاج کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ ایک خبر تھی. اب برطانیہ میں دوسری خبر کہ برطانیہ میں تیل مہنگا، اسٹاک مارکیٹ دباؤ میں. عالمی سطح پر تیل کی قیمت $104 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی ہے. اس کے نتیجے میں برطانیہ کی اسٹاک مارکیٹ میں آج کمی دیکھی گئی. یہ لیٹسٹ خبریں ہیں. دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تیل کا ذکر کریں، ماسٹر صاحب فیول کا ہم ذکر کریں، تو پھر برطانیہ یا یورپ کی ترقی یافتہ ملک ہے، اور یہاں پر کافی پرائسز اوپر جا رہی ہیں تیل کی. تو اس پر کچھ فرمائیں گے ہلکا سا؟
1: جی شکریہ رائے صاحب. دیکھیں بالکل، یہ تو کافی دفتوں سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ، چونکہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ریشو یہ چلتا ہے، سپلائی جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈیمانڈ، چونکہ اس کی زیادہ ہو بھی پھر بھی اس کو اوور کم کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اب سپلائی کم ہے لہٰذا ڈیمانڈ تو اسی طرح زیادہ ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کافی جو ہے وہ پرائسز ہر جگہ پر اوپر پہنچ چکی ہیں. یہاں پر تو ڈیزل جو ہے 2 پوائنٹ سے تقریباً جو ہے تجاوز کی جو اوپر کر رہا ہے، کہیں وہاں پر 7 ہے، تو یہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ساتھ ساتھ ہر چیز جس سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اب اس کے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اکانومی کا جو پہیہ ہے نا، یہ سلو ہو جاتا ہے. مثلا فرض کریں جو ہے وہ ہم ڈیزل کے لیے جو ہے جاتے ہیں، اگر ہم 20-30 پاؤنڈ کا جو ہے وہ ڈالتے تو کہتے ہیں یار 20 کا ڈالیں، کم کر رہے ہیں، کیا کریں، زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر پیٹرول ضائع نہ کریں. اب یہ چیزیں ساری کے سارے جو ہے زیادہ اس چیز میں زیادہ جو ہے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ساری تقریباً مشینری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سارے کا سارے پیٹرول پرائس کی وجہ سے اکانومی کا پہیہ آہستہ آہستہ کم رکنا شروع ہو جاتا ہے. اب جو جس طرح پہ فرمایا کہ مورگیج کے لحاظ سے اور یہ بینک جو ہیں، یہ پھر وارننگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے، اب جب اکانومی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، وہ کوئی بزنس ہوگا زیادہ، پیسے زیادہ ہوگئے تو لوگ بینکوں میں رکھیں گے، بزنس لو ہو جائیں گے، ساری چیزیں کم ہو جائیں گی، تو پھر پیسہ ہی نہیں ہوگا، خرچے اور اس کے بعد جو وغیرہ منافع وغیرہ، لہٰذا کافی چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے جہاں تک ہم سمجھے ہیں، اور اس ملک میں جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک بھائی صاحب جو ہے وہ دوسرے ملک میں گئے تھے, وہ بائی روڈ گئے, انہوں نے کہا کہ اتنا مہنگا یورپ کے اندر پیٹرول ہے اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ, قیمتیں وہاں پر بھی ہیں, ترکی کے علاوہ جو ہے باقی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے حل مسئلہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ ایران والا, یہ گلف کنٹریز کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں یہ جب تک جو ہے آپس میں بہتر نہیں ہوں گے, کوئی مسئلے کا حل نہ نکلے گا, اس وقت تک جو ہے یہ ساری دنیا اس مسائل کے لپیٹ میں, خاص طور پر یہ فیول پرائسز کی لپیٹ میں رہے گی اور یہ اکانومی کو بڑے سخت متاثر ہوگی انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ہے.
0: جی, اس طرح یورپ میں توانائی اور معیشت پر دباؤ, مشرق وسطی کی کشیدگی اور تیل کی بڑھتی قیمتوں نے یورپی معیشت کے بارے میں نئی تشویش پیدا کر دی ہے. سرمایہ کار مہنگائی اور مرکزی بینکوں کی اندہ شرح سود کی پالیسی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ایک اور خبر ہے کہ برطانیہ اور جرمنی سائبر حملوں کے خلاف تعاون بڑھائیں گے. برطانوی حکومت کے مطابق برطانیہ اور جرمنی نے تخریب کاری اور سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک اور خبر اس کے ساتھ کہ برطانیہ میں شرح سود کا معاملہ اہم ہو گیا. بینک آف انگلینڈ کے حکام نے مہنگائی پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایک مرکزی بینک عہدیدار نے کہا ہے کہ اجرتوں پر متوقع اضافہ مہنگائی کو 2% کی حدف تک لانے میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے. جی کچھ فرمائیں.
1: جی بالکل. جی دیکھیں, یہ انٹرسٹ ریٹ میرے خیال میں اب جو ہے وہ آئی کرنے کا ان کا پروگرام ہوگا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے ریلیٹڈ اس کا تعلق ہے وہ بنتا وہاں پر, یہ اکانومی کے ساتھ ہی اور یہ جو فیول پرائس کے ساتھ ہی بنتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, آپ کا مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, تو پھر آپ لوگوں کو ادھار بھی دے دیتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے لوگ ایزی طرز لحاظ سے. تو جب روپے پیسے کم ہو جائیں تو پھر جو ہے ہر چیز کی جو قیمت کے لحاظ سے بھی, پھر جو لوگ قرض لے رہے ہیں ان کو بھی بینک جو ہے وہ پیسے تھوڑے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ انٹرسٹ ان سے حاصل کیا جائے تاکہ انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے. تو بس بالکل یہ صحیح بات ہے جی, یہ اب ان مسائل کا حل جو ہے میرے خیال میں وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے. یہ تمام ملک جو ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت تباہی کے دانے کی طرف جا رہا ہے بلکہ پہنچ چکا ہے. اب تو وہ بڑے قریب ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, خفیہ ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, یہ لوگ اس میں انوالو ہو جائیں, یونائیٹڈ نیشن انوالو ہو جائے, سارے کے سارے ملک, اور وہ ایک دوسرے کو ساتھ بٹھائیں اور مختلف جو ان کے ساتھ جو جس طریقے سے ایک معاہدہ ہے اس کی حتمی شکل جو ہے وہ دی جا سکے. تو بہرحال فی الحال جو ہیں وہ فی الحال تو کوئی یہ چے مگوئیاں اور اس طریقے سے جو یہ آلات ہیں اس لیے مارکیٹ میں منفی صورتحال پائی جاتی ہے. شاید بات ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ, امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ایک اچھے زاویے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دے گی.
0: ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک تنازع اور پورے مشرق وسطی کے اندر جو ایک مسئلہ بن چکا ہے, اس سے پوری دنیا کے اندر مہنگائی, تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. امید کرتے ہیں کہ جلد اس مسئلے کا حل اور پائیدار حل نکال لیا جائے گا اور مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی, تیل کی قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. سامعین ناظرین, پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, ہر جمعرات کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اور کبھی کبھار اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ ہو تو اتوار کی صبح ہو یو کے ٹائم کے مطابق 11 سے لے کر 1 بجے اس پروگرام کی رپیٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے, اور آپ اگر لائیو پروگرام سماعت نہیں کر سکتے تو ریپیٹ پروگرام آپ سن سکتے ہیں. جی
1: جی جی بالکل صحیح ہے جی, پروگرام جو ہے یہ سنا کریں جی, اور میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہمارے ہیں آپ ماشاء اللہ سنتے بھی ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اور ہم پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چلو اصلاحی تنقید ہے یا جو کچھ بھی ہے جو آپ آرا ہیں, آپ ان اپنی آرا سے جو ہے وہ ہمیں ضرور نوازتے بھی ہیں, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں اچھا مشورہ جو دے رہا ہے. تو بہرحال جو ہے ہمارے پروگرام, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام جو ہے یہ مکمل طور پر یہ آپ پورا پروگرام سنا کریں. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آدمی پورا نہیں سن سکتا, اور ایک آدھ کلپ جو ہے اس کا پھر وائرل تو نہیں ہوتا لیکن کم از کم جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے جاتا ہے اور شاید پھر اس کے بہت اندازے جو ہوتے ہیں. جب تک آپ پوری بات کسی کی نہ سنیں اس وقت تک جو ہے وہ میں سمجھتا آپ اس کا رزلٹ نہیں نکال سکتے. تو باقی بے شمار ایشوز ہیں جی سیاست میں, ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے. لہٰذا عقائد پروگرام میں تو رائے صاحب جو ہے کوشش کرتے ہیں, بڑی جو ہے ریسرچ کرتے ہیں, دو تین دن لگے رہتے ہیں اور پھر جو ہے یہ انٹرنیشنل نیشنل یہ خبریں بڑی ذرائع کی خبریں لے کر آتے ہیں اور آپ کو محظوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی کبھار ہم بھی مسالہ تھوڑا تیز نرم ادھر ادھر کر دیتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ آج تو ماشاءاللہ ہمارے مہمان بھی آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ
0: دعا کرتے ہیں بہتر ہو جی. اور میں کوئی اس طرح کی بہت بڑی ریسرچ نہیں کرتا لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے اندر جو خبریں یا جو آئٹمز یا جو ڈسکشن کی جائے وہ معتبر ذرائع کی ڈسکشن ہو, اپنی طرف سے کوئی ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں جیسا کہ ماسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ پروگرام پورا پروگرام اگر سن سکتے ہیں, ضروری نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنا کریں, لیکن یہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سننے والے کو یا والوں کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے. کوئی بھی پروگرام چاہیے وہ ٹی وی کا پروگرام ہو یا ریڈیو کا پروگرام ہو, وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکتا. یہ قدرتی بات ہے, ظاہر ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے, ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پروگرام اپنی بیسٹ آف جو ہماری ایبلٹی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. جیسا کہ پروگرام کے اندر ہم نے اعلان کیا تھا کہ جناب محترم الطاف احمد صاحب جو ہمارے کالیگ ہیں یہاں لنک ایف ایم پر سینئر ہیں اور ان کو ہم نے دعوت دی تھی اور وہ پہنچے ہیں, ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام سکرین بھائی اور ماسٹر صاحب ماسٹر عبدالرزاق صاحب, آپ کو بھی اور تمام آپ کے سامعین ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اور جہاں آپ نے سینئر کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سینئر ہیں.
0: عمر سے عمر کے لحاظ سے نہیں,
2: نہیں عمر کے لحاظ سے بھی آپ کو اتنا فرق نہیں, 19-20 کا فرق ہے بہرحال.
0: اچھا لیکن علم اور تجربے کے لحاظ سے آپ سینئر ہیں, میرا مقصد یہ تھا.
2: بالکل آپ کی ذرا نوازی ہے لیکن آپ ماشاء اللہ زیادہ سینئر اور تجربہ کار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح, ہاں آپ کے جو ہے نا تجربات سے ہم مستفید ہوتے رہیں.
0: جی جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ الطاف احمد صاحب. مجھے پتا ہے کہ آپ پروگرام کے اندر زیادہ دیر نہیں

0: کی پرائسز اور مشرق وسطی کے حالات پر مختصر ہم نے بات کی اور برے صغیر کا ہم نے ذکر کیا اور ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے. حالات پوری دنیا کے اچھے نہیں ہیں, لمحہ فکریہ ہے, اور خاص کر کے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور سیاسی منظر نامے پر بریکنگ نیوز آ رہی ہیں, تازہ خبریں آ رہی ہیں, مختلف قسم کے بیان آ رہے ہیں, مختلف رہنماؤں کے, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیان آ رہے ہیں. اور ایک یہاں سے شروع کرتے ہیں, پاکستان سے ہی آپ سے بات کرتے ہیں کہ جب ان کی میٹنگز ہو رہی تھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی اور حکومت کی, اور کوشش یہ کی جا رہی تھی, اپوزیشن والے بھی کوشش کر رہے تھے اور حکومت بھی کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے اور یہ لانگ مارچ نہ ہو. خاص کر کے جیسا کہ کہا کہ پوری ادھر ہم نے افغانستان اور پاکستان کا بھی ذکر نہیں کیا, ہر پروگرام کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ تنازع ہے, جنگ ادھر بھی ہو رہی ہے, پاکستان اور افغانستان کی دہشت گردی کے واقعات, چاہیے وہ کے پی کے کا ہم ذکر کریں, خیبر پختونخوا کا ذکر کریں, جس بھی پاکستان کے حصے یا گوشے کا ذکر کریں, دہشت گردی بدنصیبی سے اب بھی ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے. ان حالات کے اندر لانگ مارچ کا جو ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ لانگ مارچ سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں, بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے معاملات کے جو یعنی کہ جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟
1: جی بالکل, بہت بہت شکریہ سکرم بھائی. میں یہ کہوں گا کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو آخری جو ریزورٹ ہوتی ہے, اس کی طرف کوئی بھی عوام ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں یا کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف رکھنے والا, وہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ لانگ مارچ یا ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے یقیناً مراحل یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو سنا جائے, اور جائز مطالبات اب ہائی کورٹ کے ڈیسیزن سے بڑا کوئی بڑا جائز مطالبہ نہیں ہے کہ اس میں یہ آیا, وہ فیصلہ آیا کہ بھائی عمران خان سے ملاقاتیں کرائی جائیں اور عمران خان کی صحت کا انہوں نے کہا بھی ان کو اسپتال میں منتقل کیا جائے, اس کو آنر کرنا یہ حکومت کا کام بنتا تھا. معاملات اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے اگر اسی وقت اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا. میرا خیال ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے جو بھی وجوہات تھیں یہ حالات یہاں تک پہنچے. تو بیسیکلی میں بھی آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ ڈیمونسٹریشن, دھرنے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے تھی.
0: جی, جہاں تک عمران خان کی صحت کے بارے میں بات چیت ہے, وہ بالکل ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے اور کیا ہے. اگرچہ جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے, عمران خان کی بہنوں نے عمران خان کی صحت کے بارے میں تسلی بخش جواب دیا ملاقات کے بعد کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا عدالت کے ذریعے ہی ہوا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں پہنچایا جائے گا, لیکن وہ پہنچایا گیا لیکن جو ہاسپٹل جس میں پہنچانا تھا وہاں نہیں پہنچایا گیا. لیکن یہ جو ابھی اس حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی چند دن, یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر کے اندر, اس کے اندر ایک یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا, اور ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت نے اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ارینجمنٹ کی ہے تو وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے علم میں تھی جو برطانیہ سے یہاں گئے ہیں, عمران سے ملے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اور باقی بھی کچھ لوگ اس ڈاکٹر کے ساتھ تھے. تو انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا, تقریباً کہا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں کہی ہیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, اب اس کی پوری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. اس میٹنگ کے اندر اس کا انکشاف ہوا, ظاہر ہے کہ حکومت نے کہا ہوگا نا, جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عمران سے کی صحت اچھی نہیں ہے, پھر وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے یہ کیا یہ کیا, تو یہ باتیں اب سامنے آئی ہیں. میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں

0: ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے, ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. جی, بریک کا بھی ٹائم پہنچا ہے, آپ اس پر فرمائے چلتے ہیں, چلیں گے بریک پر, پھر بریک سے واپس پہنچیں گے تو مزید بات کریں گے.
1: جی بالکل, بنیادی بالکل باتیں جیسے آپ نے ذکر کیا, بنیادی باتیں تو یہی ہیں. اور عمران خان کی جیسے آپ نے کہا کہ سسٹر کی بھی ملاقات ہوئی, ان کے بیٹوں سے بھی آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے والد کی ایک بڑی کوالٹی کہہ لیں یا ان کی بریوری کہہ لیں کہ وہ جب بھی ہم ان کی صحت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری صحت کے بارے میں آپ سوال نہ کریں, میں ٹھیک ہوں. سسٹر کو بھی انہوں نے یہی کہا. لیکن جو بلڈ پریشر کا ایشو تھا, 6x8 کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آج 3 سال سے کسی کو بند کیا جائے, آپ سوچیں, خود اپنے آپ کو وہاں رکھیں تو آپ محسوس کریں کہ کتنا آدمی کے سٹریس اور اس پہ یعنی کہ مینٹل ہیلتھ پر کتنا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا ہر وقت
0: جیل ہوتی ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک اس پر.
2: Can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodburn Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
3: Nayab's Takeaway in Sheffield
4: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
3: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
4: Open 7 days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
3: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
5: Accident ho gaya rapa rapa.
6: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kirayi ni gaddi na accident hoi gaya hai, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak £2000 tak referral fees vi dene ne. Unhan da phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
7: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: السلام علیکم صاحب ناظرین، نے آپ کو تھوڑی دیر قوالی سننی پڑی. پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سکلین. میرا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ ماسٹر محمد رزاق اجمل صاحب، اور آج ہم نے اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے کالیگ جناب الطاف احمد صاحب کو دعوت دی تھی پروگرام میں شامل ہیں، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مزید ہمارے پروگرام کے اندر کچھ دیر قیام کریں. جانا تھا انہوں نے، لیکن وہ اب مزید قیام کریں گے انشاءاللہ. ممکن ہے کہ پروگرام ختم ہونے تک ہمارے ساتھ ہی رہیں. ہمارے ساتھ جو بندہ یہاں آتا ہے پروگرام کے اندر، وہ ختم ہونے تک ہی ساتھ ہی رہتا ہے کبھی اکثر، اور لیکن کبھی کوئی ضروری اگر کام ہو تو کوئی جانا چاہے تو جا بھی سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہم الطاف احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شامل ہوئے ہیں پروگرام کے اندر، اور ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور سیاسی منظر نامے، اس میں یہ آج یہ بھی خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان کا حکومتی وفد کو گورنر راج یا ایمرجنسی نہ لگانے کا مشورہ اور وہ دیا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کافی متحرک ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان کوئی حل تلاش کرنے کے بارے میں وہ تگ و دو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سہیل افریدی، یہ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمو نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کو صوبہ چلانے کی بجائے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کی فکر ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے جیسے پہلے ہم نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر اور باقی بھی پاکستان پورے کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور اس طرح ہو رہے ہیں. عمران خان کی صحت کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جیسا کہ الطاف صاحب نے بھی کہا ہے ان کی صحت کے بارے میں، اور میں نے کہا کہ یہاں لندن سے وفاقی حکومت نے، یہ ایک میٹنگ کے اندر اس کا انکشاف ہوا، اس کا پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن وفاقی حکومت نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ ڈاکٹر فرقاد عالمگیر کو لندن سے اس اسپیشلسٹ ان کو پاکستان لایا گیا، اور انہوں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا اور بلڈ پریشر کی دعا تبدیل کی. اور بورڈ نے عمران خان کو روزانہ ایک گھنٹہ واک کرنے کی، ایک بورڈ تھا، اور ڈاکٹر خبر کے مطابق ڈاکٹر فرقاد عالمگیر وہ بورڈ کے سربراہ تھے ایک لحاظ سے، اور انہوں نے عمران خان کا یعنی کہ طبی معائنہ کیا، اور اس کے بعد بورڈ نے عمران خان کو روزانہ ایک گھنٹہ واک کرنے کی سفارش کی. بورڈ نے خاندان سے ملاقات، اخبارات، ٹی وی اور کتابوں تک رسائی بڑھانے کی بھی سفارش کی. اور یہ کچھ ہے، اور بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان کو مزید ریلیف دیا جانا چاہیے. اور جہاں تک اپوزیشن رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے اور ملاقات کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ لانگ مارچ کو ختم کر دینا چاہیے، نہیں ختم کرنا چاہیے، ان کا یہ مطالبہ ہے، اور حکومت کچھ مطالبات شاید ماننے کے لیے تیار ہے لیکن کچھ مطالبات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر بات کر رہے تھے مختصر، مزید ہم اس پر بات کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بات کریں گے، لیکن اس تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر ماسٹر رزاق اجمل صاحب کے پاس چلیں گے، ان کی رائے پروگرام کے اندر شامل کریں گے اس حوالے سے. جی الطاف صاحب.
1: جی بالکل، یہ وقفے سے پہلے یہیں سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی جو بنیادی حقوق ہیں، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے بھی اس حوالے سے حکومت کو کہا ہے کہ کسی بھی قیدی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے بہنوں سے بھی، یہ ساری چیزیں، اور یہی بنیادی چیزیں ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی سکلین بھائی، آپ ماشاء اللہ پولیٹکس اور کے حوالے سے، اور ماسٹر صاحب یقیناً جانتے ہیں، آج سے پہلے تاریخ میں دیکھیں گے کتنے یعنی کہ سیاسی قیدی ہوئے، سب کچھ ہوا، نواز شریف صاحب تھے، بھٹو صاحب تھے، بینظیر صاحبہ تھی، کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک روانی رکھا گیا؟ یہ کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان میں کہ ایک جو سیاسی قیدی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یعنی کہ
0: سیاسی
1: ہے میں, اور اس میں مقدمہ تو کوئی ایسا ہے نہیں جو آج تک ثابت ہو سکا ہے کہ بھائی ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں, کوئی انہوں نے کمیشن لیا ہے, کک بیکس لیے ہیں, کچھ کون سا مقدمہ ہے آپ مجھے بتائیں؟ یہ تو مقدمہ آپ بتائیں نا کہ کون سا مقدمہ ایسا ہے جو کہ جس میں کرپشن کے ان کے ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے مطلب ہے کہ ڈسیپشن ثابت ہوئی ہے, کچھ ہوا تو یہ سیاسی قیدی اور ہمیشہ سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں
0: جیسے کہ نواز شریف سیاسی قیدی تھے,
1: نواز شریف پر بھی جو
0: کہ آصف زرداری
1: بالکل وہ بھی ان کی بھی
0: سارے سیاسی قیدی ہیں, کوئی مقدمات ان پر نہیں
1: ان پر تھے,
0: بے گناہ تھے جیلوں کے اندر,
1: لیکن ان کو رائٹس تو سارے دیے گئے تھے نا, چاہے جس طرح بھی تھے ان کو پورے پورے رائٹس دیے گئے تھے.
0: کون سا رائٹ عمران خان کو نہیں دیا جا رہا؟
1: کوئی بھی ایک رائٹ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا, یعنی کہ آپ دیکھیں ملاقاتوں کا بنیادی حق ہوتا ہے
0: جس سے
1: چاہیں اپنے اپنے اپنے لوگوں سے ملیں, اپنے فیملی سے ملیں, اپنے لائر سے ملیں, یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملیں. آپ کہاں دیکھیں پورے 10 مہینوں کے کون مل رہا ہے؟ ایک آدھ بار ایک کسی وکیل کو موقع ملا, باقی تو ان کے بچوں سے ان کو ٹیلی فون میں بات کی ہوئی 10 مہینے ہو گئے, وہ بھی بات بھی نہیں. تو یہ تو ایک سراسر ظلم کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ کیونکہ بنیادی جب ایک یعنی ایکس پرائم منسٹر کو اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے.
0: ماسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن ملاقاتیں پہلے ہوتی رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ملاقاتیں کچھ تھوڑے سے عرصے سے بند ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ بہار ہونا چاہیے, بالکل میں ذاتی طور پر ایگری کرتا ہوں. لیکن اصل مسئلہ جو پیدا ہوا, آپ یقیناً اس بات سے آپ ایگری کریں گے کہ ملاقاتیں ہوئی, جو ملاقات کرنے کے لیے گئے انہوں نے وہ جیل سے باہر نکلے, انہوں نے میڈیا یعنی کہ پریس کانفرنس کی, میڈیا کو بیانات دیے, عمران خان یہ کر رہے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, تو اس سے
1: کون سی قیامت آ جائے؟ کیا ڈر ہے؟ کیا ان کے بیانات سے کیا ڈر ہے حکومت کو؟ کیا ڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ کیا ہے کوئی ان کے بیان سے اتنی تھرتھلی آ جاتی ہے کہ پورا پاکستان اس پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ مجھے آج سمجھ نہیں آتی اتنا خوف کیوں ہے. ایک آدمی کے ایک اسٹیٹمنٹ سے حکومتیں ڈرتی ہیں؟
0: ابھی دیکھیں, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی جو جہاں تک خواتین کا تعلق ہے, ان کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو جیل کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مریم بھی کچھ دن شاید جیل کے اندر رہ چکی ہوں, لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک بہن نے ایک بیان دیا تھا پچھلے ہفتے کے پروگرام کے اندر بھی, شاید ہم اس پر بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو فکس کرے.
1: یہ کہ اس کی تردید بھی آ چکی ہے, انہوں نے خود اس کی تردید کی ہے,
0: اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو فکس کریے. چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا تھا, اس کے بھی شاید آپ کہیں کہ تردید آ چکی ہے. دیکھیں یہ میری بات سنیے گا, سوری, آپ کو موقع دیا جائے گا, پورا موقع دیا جائے گا. آپ پھر کہیں گے کہ اس میں کون سی قیامت آ جاتی, کون سا مسئلہ بن جاتا ہے اگر انہوں نے اگر یہ بیان دیا ہے. یہ بیانات کی ایک قسم ہوتی ہے, بیانات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. نواز شریف جیل کے اندر بند ہو, مریم نواز جیل کے اندر بند ہوں, آصف زرداری جیل کے اندر بند ہوں, ان کے بالکل بیانات آتے رہے ہیں, شاید آتے رہے ہوں, ان کے بیانات نہیں آنے چاہیے. جیل کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, عدالتیں فیصلہ کریں گے وہ جیل کے اندر ہونے چاہیے یا باہر ہونے چاہیے, نہ کہ جو ملاقات کرنے کے لوگ جاتے ہیں وہ. ماسٹر صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر الطاف صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. جی
2: جی شکریہ. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی یا غیر آئینی کام کسی کے ساتھ بھی وہ غلط ہی ہوتا ہے, وہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتا.
0: جی جی,
2: دیکھیں مقدمات پہلے بھی اسی طریقے بڑھائے گئے, اب بھی اسی طریقے سے سارا سلسلہ تو ایک جیسا ہی ہے بھی اور نظر بھی آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ دیکھیں کہ پہلے جو خان صاحب کے دور میں بھی جب وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ سہولت آپ سے میں چھین لے لوں گا, میں یہ کر دوں گا, اے سی نکال دوں گا, فلاں کر دوں گا, اس وقت بھی لوگ شری گائن کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ بڑی وہ قسم کے جشن منا رہے تھے کہ بڑی بات ہے جی, امریکہ میں سے آ کر واپس سے آ کر یہ ساری چیزیں وہ کر دیں گے. لیکن ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ساری باتیں جو کرتے ہیں پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی اور اب بھی, کیونکہ دیکھیں جس طرح ان اللہ نے فرمایا کہ حقوق ہیں قیدیوں کے بھی ہیں, جو اختیار ہے ہر چیز کا. تو اب تو یہ ہے کہ جہاں تک ملاقات نہ ہونے کا تعلق ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ان کی کمپین جو ہے وہ بالکل چل رہی ہے اور بالکل زیادہ چل رہی ہے. یہی ملاقاتیں اگر یہ تقریباً ہر روز نہیں ہر ہفتے دو چار بندوق ملاقاتیں کرا دیتے, یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے پی ٹی آئی والے. ایک کہتے میں نے جا کر ملاقات کی, دوسرے نے نہیں کی, تیسرا کہتا میں کروں گا وہ یہ ہوگا, ایک کہتا یہ بیان دیا, دوسرا کہتا. اصل میں سیاست جو ہے یہ سیاستدان ہے ہی نہیں کہ سیاست کو سمجھیں. اگر سیاست کو سمجھیں تو ایک چیز جو ہے اس کو فری کریں آپ, کیا ہوگا وہ جیسا کہ الطاف صاحب کہتے ہیں باہر اگر بیان دیں گے کیا فرق پڑتا ہے جی, بیان دیتے رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں لیکن مسئلہ کیا تھا, ابھی بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں دو نقطوں پر جو مذاکرات ختم ہو گئے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دہشت گردی کے معاملے میں متعاون کرے جو نہیں کر رہی, اور یہ پی ٹی آئی جو یہ کہتی ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں حکومت ہمارے تعاون کرے, حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. دو نقطے تھے جن پر جو ہے یہ مذاکرات مکمل نہ ہو سکے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کہ خان صاحب کی صحت, جہاں تک میرا اندازہ ہے اگر لندن کے ڈاکٹر جا کر وہاں پر چیک اپ کرتے ہیں جو پہلا کسی آدمی نے نہیں بتایا, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی حکومت کے خلاف ہی بات جاتی ہے. اگر ایسی بات تھی تو بے شمار پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, ان میں یہ چیز رکھنی چاہیے تھی کہ ان کی صحت کے لیول یہ تھا, ہم نے جو ہے ریلیف دینے کے لیے باہر سے ڈاکٹر بھی منگوائے ان کے لحاظ سے, پھر وہ اشفا میں بھی ان کو لے جانا چاہیے تھا اگر اس قسم کی پوزیشن ہے. اب ملاقات نہ کرانے کا مقصد بنیادی جو میں سمجھا ہوں شاید ان کی صحت والے سے اس طرح شاید نہ ہو, یہ لوگوں سے ان کی ملاقات نہ کرنا دینا یہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ بہتر ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے. اب بھی جو ہے یہ چلو لانگ مارچ کا تو بعد بات ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ساری کرنا چاہیے. جس طرح بھی ہے وہ صحت ان کی اچھی ہے نہیں ہے, بیان دیں نہ دیں, ملاقات بل جو ہے یہ لازمی ان کا حق ہے جی,
0: ملاقات ان کا حق ہے جی بالکل. اور الطاف صاحب آپ نے کہا ہے کہ سیاسی قیدی, میں بالکل آپ سے ایک حد تک مکمل نہیں لیکن ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں. جو بھی جیل کے اندر جاتا ہے خاص کر پاکستانی سیاست کے اندر جو لوگ ہیں وہ جیل کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی, پیپلز پارٹی والے بھی شاید یہ کہیں اور باقی جماعتوں کے اندر بھی, تو پی ٹی آئی والے بھی یہ شاید یہ کہیں. لیکن عمران خان ایک تو یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ 190 ملین کیس, عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل زیر سماعت ہے اور سزا معطل نہیں ہوئی. یہ زیر سماعت ہے لیکن سزا موجود ہے وہاں پر, معطل نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے توشہ خانہ کیس, یہ تو بڑا معروف کیس ہے, صحیح ہے غلط ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. توشہ خانہ کیس 2025 میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اس کیس میں الزامات, لیکن یعنی کہ کیس وہاں موجود ہے, سزا وہاں موجود ہے, لیکن یہ کہنا کہ سیاسی قیدی یہ ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو. یہ پتہ نہیں جب بھی آپ کی باری آتی ہے بریک ٹائم بھی پہنچ جاتا ہے, ہم نے کچھ پہلے بھی بریک لمبی کر لی تھی لیکن اب پرامس ہے
2: سارا موقع ان کو دے,
0: نہیں نہیں اب پرامس ہے بریک سے واپس پہنچیں گے تو سارا موقع آپ کو دے دیں گے.
1: آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن حقائق پروگرام ہے اور بات حق سچ کی ہونی چاہیے,
0: یہ میں نہیں کہوں گا. اسی لیے میں نے یہ سزائیں کوٹ کی ہے, سزائیں کوٹ کی ہے جو آپ نے کہا یہ سیاسی قیدی. سامعین ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب, وہ ملتے ہیں بریک اس کے پار. اور آپ اگر کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے 07939849339, ایک لمیٹڈ ہوتی ہے میسج کرنے کی بھی اور ایک لمٹ ہوتی ہے میسج کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی بھی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک جانے.
3: Make a difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
5: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
4: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पर्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142-966-092, Pearl Bakers.
6: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
7: Listening to Link FM.
8: Sheffield's very own community radio station.
9: Link FM.
10: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
11: So make remembrance of me and I will make remembrance of you.

0: سامین السلام علیکم ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق کے اندر. ابھی بھی شامل ہوئے ہیں پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور ماسٹر رزاق اجمل صاحب ساتھ دیتے ہیں، اور آج خصوصی طور پر ہم نے اپنے بھائی اپنے قریب الطاف احمد صاحب کو پروگرام کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور اب ان کو ہم بہت زیادہ ٹائم دیں گے. جو ڈسکشن ہو رہی ہے لانگ مارچ، یاد رکھیے گا کہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن کوئی کیسز پر بات چل پڑی، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کہ ماسٹر زاک صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بحال ہونا چاہیے. بالکل ملاقات ہونی چاہیے. اگر یہ اگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اپوزیشن تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے اگر ملاقات کروا دی جائے تو ہم یہ سلسلہ لانگ مارچ کا اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شادی ختم کر دیا جائے، تو بالکل حکومت کو یہ بات مان لینی چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں الطاف صاحب سے وہ بات کریں، ایک تو ہم نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کی 14 سال سزا اور توشہ خانہ کی سزا، یہ دونوں فیصلوں کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں، اور باقی جو کیسز ہیں باقی بھی تھے لیکن ان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو دیگر مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ بھی اب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. مثلاً فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، اس میں بھی سزا نہیں ہوئی. اکتوبر 2024 میں ان سداد دہشت گردی عدالت نے انہیں اندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ کچھ ہیں، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو زہر کے کیسز کی رفتار بڑی سست ہے. حکومت کے پاس اگر ایویڈنس ہے کسی بھی کیس اور کسی بھی حکمران کے بارے میں، یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے بارے میں، کسی بھی، تو وہ ایویڈنس پیش کریں، ان کو سزائیں دیں یا ان کو بری کریں یا ان کو جیل سے باہر نکالیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کیسز بھی نہ چلیں اور وہ جیل کے اندر بند رہیں، ان سے ملاقات بھی نہ کروائی جائے. تو الطاف صاحب جی فرمائیے گا، اب بات کریں.
1: میں کیا بات کروں، بات سمجھ نہیں آتی کہ بات شروع کہاں سے کروں.
0: جہاں سے آپ جاتے ہیں جی چاہتا ہے شروع کریں.
1: یقین مانے بڑا شرم بھی آتی ہے، امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور یقین مانے ایک پاکستان، ایک اللہ پاک نے ایسا عظیم ملک ہمیں دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بارے
0: اس لیے
1: میں اگر موقع دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کیسز کی بات بھی آ جائے گی. اس میں اللہ پاک نے ہر قسم کے موسم، ہر قسم کی معدنیات، ہر قسم کے یعنی اللہ پاک نے ذخائر رکھے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں، میں تو کہوں گا سیاستدانوں کا بھی بے حد قصور ہے، لیکن اس سے بڑا قصور سیاستدانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے جنہوں نے 78 سال سے ہمیں دنیا کی دوڑ میں اتنا پیچھے کر دیا، اتنا پیچھے کر دیا کہ اگر کوئی اچھا سلجھا ہوا اور سچا سیاستدان 15-20 سال کے لیے بھی آ جائے تو ہم اپنے پیروں پر مشکل سے کھڑے ہوں گے. پاکستان کے حالات وہاں پہنچ چکے ہیں کیونکہ قرضے، یعنی 500 ارب سے 1000 ارب تک پہنچ گئے. یعنی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ 3.5 لاکھ کا قرضہ ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ کیا عیاشی ہیں. آج دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، انہوں نے 11-12 ارب روپے کا جہاز لے لیا. جس ملک میں 48% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، یعنی کہ پورے ایشیا میں پاکستان، ورلڈ بینک نے رپورٹ دی کہ پاکستان کا حالت جو ہے 48% سطح غربت سے نیچے ہیں، یعنی کہ $3 سے کم آمدنی، یعنی 850 روپیہ یومیہ ان کو ان کی ایوریج ہے. تو اتنے غریب ملک میں ہمارے جو اشرافیہ ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو شیم، امبیرسمنٹ میں کہہ دوں کہ. اور پھر اب عدالتوں پر میں آؤں گا. عدالتیں کیا عدالتیں، یہی آپ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو درجنوں کے حساب سے سزائیں ہوئیں، فار ایور پولیٹکس سے ان کو ختم کر دیا گیا، بھائی دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتے. لیکن وہی واپس گئے، جہاز میں اترے اور ایئرپورٹ پر، یا وہاں ایمبیسی یا ملک میں داخل ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر ہی سب کچھ، یعنی مورے لگا کر ان کو ویلکم کیا گیا. تو جس ملک میں عدالتوں کا یہ حال ہو اور ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے، اس سے بڑی شرم ایز اے پاکستانی مجھے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملک ہوگا جہاں پر جتنی بے حرمتی ہماری عدالتوں کر رہی ہیں, اور عدالتوں ہی کے بڑے بڑے ججز خط لکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو, چیف جسٹس پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, انہوں نے خط لکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی عوام اب انصاف کہاں سے لینے جائے جبکہ ججز انصاف مانگ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ ہمارے فلمیں بنائی جا رہی ہیں, ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں یعنی ہمارے بچوں کی واچ کیا جا رہا ہے, ہمیں ہر طرح کی ہماری یعنی کہ چیزیں ہم سے
0: ہمیں
1: پوری عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. یہ ریسنٹلی بات ہوئی ہے, آپ کے سامنے ایویڈنس, کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں یہ حالت ہو جائے کہ جج انصاف مانگ رہے ہوں, اس ملک میں ایک عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ انتہائی شرم کی بات ہے سگلین بھائی, یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ سزائیں کیسی ہیں. یہ سب سزائیں جو ہے نا, ہاں سزا دو, چاہے ایک کیس ہی انف ہوتا ہے, 200 کیس 300 کیس نہیں, اتنے لمبی بڑی تعداد کیسوں کے بنڈل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی سچا کیس ہو تو ایک دو ہی کافی ہیں. اتنے کیسز, 200 کیسز دنیا میں لوگ ہنستے ہیں کہ یار کیسا ملک ہے کہ ایک بیوی, ایک شخص نے شادی کی ہے اور یہاں کے اخباروں نے لکھا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے, اس پہ بھی کیس بنا دیا.
0: کتنا شرمناک بات ہے. وہ تو نہیں, وہ دیکھیے کیسز جو بڑے ہوتے ہیں, میں ہم اس کیس کی نہیں بات کر رہے, نہ ہم کریں گے بات, جو بڑے ہوتے ہیں ان پر کیسز
1: بنتے ہیں. یہ بات ہے نا, ہمارے نظام میں
0: بڑوں پر کیسز بنتے ہیں, اس لیے کہ بڑوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک پرائیویٹ زندگی نہیں ہوتی, وہ ایک ہوتی ایک مثال ہوتی ہے اور عوام کے لیے. لیکن ٹھیک ہے, ہم میں پھر آپ کی باتوں سے ایک کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ ثاقب نثار اور وہ بھی دور ہماری نظروں سے اتنا عرصہ نہیں ہوا گزرا ہے, جو جس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی اور جس طریقے سے کیسز چلائے گئے تھے, اور جس
1: بھی آپ کے سامنے ہے جی جی اس کو تو نہیں بولیں گے, ٹیلی فون کال بھی آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس
0: ثاقب نثار
1: صاحب کو بھی تو شہباز شریف نے فون پر کہا تھا کہ جناب بینظیر کو اتنی اتنی سزا دینی ہے, اس کو اتنا کرنا ہے.
0: اور پھر ثاقب نثار کو پھولوں کے گلدستے بھی کس نے پیش کیے تھے؟ دیکھیے
1: پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا, پاکستان میں بہتری آئی ہے؟ خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں, پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے, ایک اچھا لیڈر بھی آ جائے پاکستان 10-15 سال نہیں نکل سکتا.
0: یہ پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بہت بڑی داندلی ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 2018 کے اندر ایک تاریخی داندلی ہوئی تھی. کاش اس وقت داندلی نہ ہوتی تو آج پاکستان دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ملک,
1: اس وقت بھی ہوئی آج بھی ہوئی, اس کو بہتر کس طرح کیا جائے گا؟ اس کی بہتری کون کرے گا؟
0: یعنی کہ
1: کرنا ان کا کام ہے جو 30-30 سال کے اس حکومتیں بنا رہے ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, ان کا کام ہے نا, یا کہ میرا اور آپ کا کام ہے؟
0: ٹھیک ہے,
1: 30-30-40 سال سے وزیر اعلیٰ یہ رہے ہیں, پرائم منسٹر یہ رہے ہیں, 2-2-3-3-4-4 باریاں لگا چکے ہیں, لیکن نظام ورس سے ورس ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہمیں پاکستانی پاسپورٹ, یعنی کہ ہمیں شرم آتی ہے دنیا سے, جب پاکستانی پاسپورٹ جو عزت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ کہ ہم اگر دنیا کی لسٹ میں دیکھیں, یعنی
0: خبر تو یہ تھی کہ پاکستانی الطاف صاحب, خبر یہ تھی, اب میرے سامنے نہیں ہے, خبر یہ تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ معتبر ذرائع کی خبر تھی یا نہیں تھی, میں کلیئر کر دوں, ریڈیو پر ہم بات کر رہے ہیں, خبر یہ تھی کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو قدر پہلے سے بہتر ہوئی ہے, خبر یہ تھی. آپ کیسے کریں گے پاکستان,
1: کون سا ریفرنس مجھے دے دیں, میں آج چیک کر لوں, ہمارے سننے والے بھی چیک کر لیں گے کہ کس حوالے سے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے, کس حوالے سے؟ کیونکہ پاکستان کے نظام عدل کو دیکھا جائے تو
0: میں
1: 148
0: ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جی جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ
1: کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے کرپشن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انکم کا ٹیکس ریونیو ہے اس کا 6.5% جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ کرپشن اور ساری چیزیں کہاں سے,
0: میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کی بے حرمتی کی, جنہوں نے پاکستانی اداروں کی بے حرمتی کی یہاں اوورسیز بیٹھ کر. میں ان کی بات نہیں کر رہا,
1: خود اپنی کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا کسی کی, ادارے خود اپنی بے حرمتی کرا رہے ہیں. جو بھی ادارہ جیسا اچھا کام کرے گا لوگ تعریف کریں گے. آج ایک ادارہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ جو پاکستان کو چلا رہا ہے, اور اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے آ رہی ہے, بڑی یعنی کہ آج جب ہم بچے بڑے ہو رہے تھے تو ایک فوجی بھی ہمارے سامنے سے گزرتا, ہمارے پیرنٹس کہتے تھے سلوٹ مارو اس کو, ہم سلوٹ مارا کرتے تھے. آج ہمیں بڑی یعنی کہ
0: لمحہ فکریہ ہوا ہے آپ کو,
1: جب سے یہ پردہ چاک ہوا ہے اور پردہ اب چاک ہو چکا ہے, جب اب سے ہر کسی کو نظر آنا لو
0: نہیں, جب سے نہیں,
1: جب سے یہ پردہ چاک ہوا ہے ہر باشعور انسان کو نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے ایک چینل ہوتا تھا اور ایک ٹیلی ویژن چینل اور ایک اخبار ہوتا تھا, وہ چیزیں دب جاتی تھی, اب دنیا کو منٹ منٹ کی خبر پہنچ رہی ہے, اب تو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی چھپ نہیں سکتا.
0: اچھا یعنی کہ آپ
1: اب یہی سامنے جتنے آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں یا عمران خان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب ڈھونگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بےمانی ہے, چور بازاری ہے. ایک غلطی کو چھپانے کے لیے غلطی کے اوپر غلطی کیے جا رہے ہیں. آج ایک صوبہ دو صوبے اللہ معاف کرے وہاں تک آواز اٹھ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ کہاں پہنچ گیا معاملہ. یعنی کہ لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ تم کس طرح, یعنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو, بےمانی پہ بےمانی کیے جا رہے ہو.
0: کون سی بےمانی, کون سا
1: جھوٹ؟ حکومت بےمانی سے شروع ہوئی سب سے پہلے کہ یہ حکومت 13-14-15 سیٹوں والی حکومت ایک میجورٹی والی حکومت کو کک مار کے باہر نکال کے وہ ان کی جگہ ان کو بٹھا دیا. کیوں غلطی کی ہے, اتنی بڑی غلطی آپ نے کی ہے؟
0: کاش آپ نے, بالکل میں اگری کرتا ہوں, کاش آپ نے یہ بات 2018 میں کہی ہو.
1: میں کہتا ہوں اس وقت بھی کھڑا,
0: آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی,
1: کھڑا ہونا چاہیے تھا. نواز شریف بھاگ گیا, نواز شریف بھاگنا نہیں چاہیے. سکلین بھائی میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن نواز شریف کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ 18 میں بدماشی ہو رہی ہے, میں کھڑا ہوں گا اور عوام کو پیچھے میں آواز اٹھاؤں گا, عوام میرے ساتھ آئے گی. اس وقت کیوں نہیں کھڑے؟ آج عمران خان کھڑا ہوا, لوگ عزت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کی آنکھیں ضائع کر رہے ہیں, اس کو ہر طرح کی ٹارچر کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کھڑا ہوا اور 80% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ الیکشن میں جائیں آج, ان کو کوئی, میں کہتا ہوں اگر ایک کونسل کا الیکشن بھی جیت جائیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ نہیں جیت سکتے. کیوں کہ حالت ایسی انہوں نے کر دی ہے ملک کی اور اداروں کی اور سارا کچھ, یہ چھپ نہیں سکتا. آج ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ڈھونگ ہے کہ یہ جی یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ طے ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب بےمانی, چور بازاری. ایک ایک ایک ایک چیز کو چھپانے کے لیے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے جا رہے ہیں, ایک بےمانی کرنے کے بعد اس کے اوپر بےمانی کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کو چھپایا جائے. یعنی کہ اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت اس وقت لے آتے جو بھی آمر تھا تو آج حالات یقیناً مختلف ہوتے, لوگوں کو اتنا غم و غصہ نہ ہوتا. لیکن انہی لوگوں کو لائے جن کو انہوں نے خود ان کی فائلیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, انہوں نے اس طرح پاکستان کو لوٹا ہے, اس طرح یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے, سر محل سے لے کر ایون فیلڈ سے لے کر جو کچھ بھی ہے. اب کیا یہاں بات کریں, یہاں بات اگر سچی بات کریں گے تو یہ ہر آدمی برا مناتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا. اور آج بچہ جانتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, اس کو ہمیں صاف ایڈمٹ کرنا پڑے گا. لہذا میں وہ ساؤتھ افریقہ والا فارمولا ہے کہ سب کچھ معاف کرو اور آگے چلو, جس نے جو کچھ کیا ہے ایک کبھی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے. ایک وہ جو ساؤتھ افریقہ منڈیلا والا فارمولا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو, یہی ہے چیپٹر کلوز کرنے چاہیے.
0: اصل میں بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں, اور ممکن ہے کہ چند باتوں سے میں ڈس ایگری ہوں, لیکن زیادہ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دکھ اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو جب اقتدار ملا تو پھر بات وہ پرانی آ جاتی ہے کہ ہم ساروں نے بحثیت ایک پاکستانی عمران خان کو ہم نے سپورٹ کیا, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہم آزما چکے ہیں, مسلم لیگ نون کو بھی آزمایا ہم نے, پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا یہ, اور مارشل لا کو بھی آزما چکے ہیں, ان ساروں نے پاکستان کا نقصان کیا, اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ وہ انگلینڈ کو انگریزوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ امریکہ کو امریکہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, امریکی لوگوں سے یا یورپ کو یورپین لوگوں سے بہتر جانتے ہیں. عمران کو کیا پڑی تھی کہ 190 million pounds کا کی کرپشن کے اندر وہ سزا کاٹ رہے ہیں؟ ایک سوال کرنے دیں نا, سزا ان کو یہ ہے, ایک سوال کرنے دیں. اچھا ان کو کیا پڑی تھی, ان کو کیا پڑی تھی کہ توشہ خانہ سے اگرچہ ایک گھڑی سے ہی مریم نے گاڑیاں لے لی وہاں سے, عمران کو کیا پڑی تھی کہ زیورات اور اس طرح کی ایک گھڑی کمی تھی عمران خان کے پاس؟ کوئی میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, اور آپ پلیز آخری اس بات پر ضرور ایگری ہوں کہ رائے ونڈ یا جاتی عمرہ اور جو لڑکانہ کے اندر جو بڑے بڑے جنہوں نے محل بنا رکھے ہیں اور بنی گالا میں 300 canal پر مشتمل جو امیر اور ترین جو شہزادے ہیں وہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر کبھی ڈال نہیں سکتے, کبھی ڈال نہیں سکتے. آج ان کو اگر سزائیں ملی ہیں تو ان سزاؤں کی وجہ یہی ہے. نواز شریف کو اگر سزا ملی یا وہ ملک سے باہر گئے, اگریمنٹ کیا, جو بھی کیا, تو انہوں نے بھی غلطیاں کی. اگر پیپلز پارٹی والے کے رہنماؤں کو سزائیں ملی تو انہوں نے بھی غلطیاں کی. لیکن اگر عمران خان کو سزا ملی, کاش عمران خان یہ کام نہ کرتے جن کی وجہ سے وہ جیل کے اندر بند ہیں, یا جو الزامات ہیں ان پر ابھی کچھ ثابت ہونے باقی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایسے سے لوگ انہوں نے بھرتی کیا اپنی ٹیم کے اندر, لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ہمارا ٹائم ختم ہو جائے, اگر ہماری پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے ہماری یہ بحث ختم نہیں ہوگی. آپ نے یہ کہا ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنا ایک جہاز لیا, کیا ضرورت تھی جہاز لینے کی, یہ آپ نے فرمایا اس طرح کا, یہ اس میں کوئی شک نہیں. ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہو یا کسی بھی اور صوبے کی وزیر اعلیٰ ہو, اس کو اپنا جہاز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مریم صاحبہ کی بہت بڑی غلطی ہے. اگرچہ وہ اپنے جہاز پر لندن آئی اسی جہاز پر, اور پھر وہ فیول کی بات چلی تو انہوں نے اس کی وہ فیول جو یا جو کاسٹ تھی وہ پے کر دی, وہ پیسے ادا کر دیے, جیسے کہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا. کوئی ضرورت نہیں تھی, بالکل میں اگری کرتا ہوں. لیکن ابھی یہ آج کی خبر یہ ہے, اور یہ چند دن سے خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے, میں خبر کوٹ کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے میں کہہ رہے کہ پروگرام کے اندر معتبر ذرائع سے خبریں پیش کی جاتی ہیں, کہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا. اور عمران خان تو ہمیشہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے جب بنی گھر آتے تھے, جب یا جو پرائم منسٹر ہاؤس آتے تھے. ایک سیکنڈ, حالانکہ وہ کہتے تھے کہ وہ سادگی کی زندگی گزاریں گے, وہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے گورنر ہاؤس کو وہ یونیورسٹی بنا دیں گے, ایک درسگاہ بنا دیں گے, وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن انہوں نے تو سفر کرنا بھی گوارا نہ سمجھا, اپنی گاڑی پر وہ اپنی, بلکہ انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کیا. یہ مدینہ ریاست انہوں نے دعویٰ بھی کیا, چھوڑیے یہ ایک لاجب موضوع ہے, یہ صحیح تھا.
1: اچھا, سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے
0: آپ کی بات کے بعد ماسٹر صاحب سے بات کافی دیر سے خاموش ہیں,
1: سارا وقت ماسٹر صاحب کو بھی دینا چاہیے, ماسٹر صاحب کی ماشاءاللہ ہم سے بہتر سوچ رکھتے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں چار صوبے ہیں, کشمیر ہمارا اور گلگت بلتستان, دیکھیں وہاں کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, کیا کسی نے نیا جہاز لیا ہے؟ ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ چل رہے ہیں.
0: میں کہا غلط ہے,
1: ٹھیک. اچھا, دوسرا ہے کہ آپ آئی ہیں وہاں سے, لاہور سے لندن آ گئی ہیں, اور اپنی بیٹی کی خاص سیرمنی کے لیے, وہ جو گریجویشن سیرمنی کے حوالے سے آپ نے, تو جب میڈیا پہ شور مچا تو اس کے بعد بہت زیادہ, یعنی کہ ہفتہ گزر گیا, ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ آگے پیچھے کرنا مطلب کافی کچھ کیا, لیکن اینڈ پر بہت زیادہ جب بات بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے لٹا دیں گے. لیکن پیسے لٹانے میں بھی ان کی غلطی اس لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ ٹرپ کے لیے سرکاری جہاز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ اگر سرکاری دور پہ جائیں تو آپ بے شک آپ استعمال کریں, وہ تو آپ کا حق بنتا ہے. تو وہاں پر بھی یعنی کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو کامنٹس کیے ہیں عوام کے بارے میں یا جس طرح کے, وہ بھی انتہائی یعنی کہ ایک تضحیک آمیز جو ہے کامنٹس سے, کہ بھائی میں آپ سائیکل پہ جاؤں, رکشے پہ جاؤں, اس طرح, یعنی کہ ایک لینگویج جو تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. تو جس ملک میں آپ دیکھیں, پنجاب کی حوالے لیں, ایک یعنی کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, اس میں 1 کروڑ لوگ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں, ہیلتھ کا نظام دیکھیں اور غربت کا حالت دیکھیں, تو آپ کی اس طرح شاہ خرچیاں جو ہیں, یعنی آدمی کے اندر کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. چلو ایک تو آپ کا ایک پبلک آفس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق آپ چیزیں استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کم از کم کریں, جیسے حالات ہیں اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں نا. اب ملک کے حالات اور اپنے صوبے کے حالات دیکھیں کہ وہاں پر کیا کس طرح لوگ مشکل میں وقت گزار رہے ہیں, اور آپ پھر اپنے زیورات دکھا رہی ہیں, یعنی کہ کتنی ایک انسان ہوتا ہے, بھائی چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے دیا ہوگا, لیکن ایک دکھاوا اسراف جو ہے, یہ اس کا میسج جو دنیا اپنے غریب لوگوں میں کس طرح جاتا ہوگا, یعنی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. جو ایک کامن سینس ہوتا ہے نا, یہ تو کیونکہ لیڈر ہیں ہی نہیں, یہ لوگ پولیٹیشین ہیں ہی نہیں, کیونکہ پولیٹیشین بنتا ہے گراس روٹ.

0: السلام علیکم سامعین ناظرین، آخری ہم 25 منٹ رہتے ہیں اور پھر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں الطاف صاحب کا، اور الطاف صاحب کو پورا پورا موقع دینے کی اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کبھی یہ ڈیبیٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں تھوڑی گپ شپ بھی ہوتی ہے، یہ نہیں، کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، کچھ باتیں منوانی پڑتی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ماسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، الطاف صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو پیپلز پارٹی کچھ مسائل ان کے آپ نے پیدا کرتا تھے، لیکن پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے اب شروع کریں، مرتضیٰ بینظیر بھٹو اور باقی، تو انہوں نے پھر بھی پاکستان کے اداروں کو، کیا اوورسیز اور کیا پاکستان کے اندر، کوئی ایسی بات پاکستان کے اداروں کے بارے میں نہیں کی۔ انفرادی طور پر ممکن ہے کہ کسی جنرل کے بارے میں یا کسی ڈکٹیٹر کے بارے میں کسی نے کوئی گفتگو کی ہو، تو ہم سارے کرتے رہے ہیں، ہم یہاں ریڈیو پر بھی بات کرتے رہے ہیں جو ڈکٹیٹر پاکستان کے اندر گزرے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو پاکستان کی ادارے ہیں ان کی ساروں نے عزت کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو لیکن ایک یہ تھا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں پچھلی حکومت سے، اور کچھ غلطیاں مسلم لیگ نون سے بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہم الطاف صاحب سے شروع کرتے ہیں اور مزید ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ جی الطاف صاحب
1: جی، بالکل یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی سیاسی لیڈروں کو ایک میچیورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، اور بالکل جیسے کہ
0: ساری میں آپ کی قطع کلامی میں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تو تکلیم محمد نام لیتے ہیں، اور تکلیم محمد ہیں، عمران خان ہیں صاحب ہیں، اور نظر خان صاحب السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام، اور گل نواز خان صاحب آزاد کشمیر گئے ہوئے ہیں آج کل، اور ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر پر ہم بات کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر، آج ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے حالات کچھ بہتر ہیں، یہ وہاں رہنے والے جانے والے لوگ بتا سکتے ہیں۔ جی الطاف صاحب بات
1: جاری، اللہ کرے حالات بہتر ہوں، کیونکہ جتنی بھی یہ کشیدگی ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل تبھی ہوں گے جب امن آئے گا۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا ایک رول تھا، اور انہوں نے اپنا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کا ان کے ساتھ بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ وہ سب کچھ چلاتی ہے، اور سب کچھ اس زمانے میں جنرل ضیاء صاحب نے بے شک بہت سارا سلوک رواں رکھا، لیکن ان سالوں کو اور آج میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، یعنی اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ایک نیوز پیپر اور ایک چینل ٹی وی چینل ہوا کرتے تھے، بڑی محدود، اور یعنی کہ لوگوں تر خبروں کی رسائی بڑی محدود تھی۔ آج 30-40 سال بعد اب جہاں کھڑے ہیں، یہاں پر دنیا میں یعنی پتہ بھی ہلتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ڈفرینس آ گیا، لوگوں کی اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں آوازیں اٹھائی، جنہوں نے بھی اپنے وقت میں جس طرح ہو سکا جو وسائل تھے آوازیں اٹھائیں انہوں نے، مطلب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یعنی کہ بہت سارا یعنی کہ اپنے
0: جرنیلوں کو نام لیے نواز شریف نے
1: ادوار میں، یعنی کہ انہوں نے بھی اب جو کچھ ہوا، لیکن یہ اب حالات بدل گئے ہیں اور اویئرنیس بہت آ گئی ہے، لاسٹ 10-15 ایئرس سے میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے،
0: سوشل میڈیا
1: جو ہے نا گھر گھر میں ہر شخص کے پاس ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ بات چھپی نہیں رہتی، اور اس میں یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وی لاگرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں یہ اویئرنیس بس نیگیٹو یا پوزیٹیو، لیکن اویئرنیس ضرور لوگوں تک پہنچ رہی ہے ڈے ٹو ڈے۔
0: لیکن میں وہ آف دی ریکارڈ یعنی کہ بریک کے دوران آپ سے یہ گوشت گزار کر رہا تھا عمران کے بارے میں، وہ بات چونکہ آپ نے اس کا ایئر پر ذکر کیا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کچھ لوگ ان کو کچھ لوگوں کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، وہ بھگوڑے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے، یہ ہر ادوار کے اندر وہ بھاگے ہیں، ہر دور کے اندر، نواز شریف کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ بھاگ کر باہر چلے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے دور جب ختم ہوا تو اس کے اندر بھی کچھ لوگ، یہاں مصطفیٰ خر ایک بہت بڑے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے، وہ یہاں لندن پہنچے تھے، اور باقی بھی کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اسی طرح اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر ان کی حکومت کے یا حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ کچھ بھاگ کر امریکہ پہنچے، اور کچھ گئے یہاں امریکہ سے تھے اور لندن سے گئے تھے اور پھر وہ واپس یہاں لندن پہنچے. تو یہ تو ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, اس سے اس پر تھوڑی سی بات کیجیے گا پلیز, کہ زیادہ خرابی سوشل میڈیا بذات خود ہم اس پر بات نہیں کر رہے, وہ تو ایک خبریں پہنچاتا ہے, بڑا اچھا ہے ایک سوشل میڈیا, فیس بک کہہ لیجیے گا, ٹک ٹاک کہہ لیجیے گا, یہ ساری چیزیں, لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے تباہی کا سامان بنا لیا. ہم نے, ہماری غلطی ہے, سوشل میڈیا والوں کی نہیں, سوشل میڈیا کے نہیں, ہم جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. جی
1: جی بالکل. دیکھیں سوشل میڈیا ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, لوگ اپنے ویوز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو وہ پسند آتے ہیں, کسی کو نہیں پسند آتے, لیکن اگر ہم رائٹ ہوں, اگر میں سچا ہوں, میں رائٹ ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, تو پھر دنیا بھر میں ڈول بجتا رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر میرے اندر کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, زیادتی کر رہا ہوں, تو پھر جو سوشل میڈیا کہے گا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. جو حکومتیں بنائی گئیں وہ بھی فارم 47 والی غلط حکومتیں بنائی گئیں, تو سوشل میڈیا والوں کو موقع مل گیا, انہوں نے آواز اٹھائی اور دنیا بھر میں آواز پھیلی اور لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے. اسی طرح ہماری اگر جو اکابرین ہیں, جو بڑے ہیں, وہ جس طرح گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں یا ہمارے نظام عدل کو چلا رہے ہیں یا جو سسٹم ہو رہا ہے پاکستان میں, اگر وہ صحیح ہو تو سوشل میڈیا دن رات ڈول پیٹتا رہے, اس میں کوئی ان پر اثر نہیں ہوگا, کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں جائے گا. لیکن حقیقت میں وہ غلطیاں ہیں جو یہ اجاگر کرتے ہیں, اور پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری بات کیوں کی جا رہی ہے. باجو صاحب کے بارے میں ایک جو یہ ویل لاگر جو تھا, اس نے ان کے اکاؤنٹس یعنی ان کے ٹیکس کے کچھ چیزیں سامنے لے آیا.
0: جی جی.
1: تو اس بیچارے کے پیچھے لگ گئے کہ بھائی آپ کیوں لے, حالانکہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کام ہے کہ لوگوں کے جو چیزیں ہیں, اکاؤنٹس جو ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں یا جو کچھ ہمارے رہے ہیں, ان کو دکھانا چاہیے. وہ اربوں کے حساب سے جب نکلا اور سامنے آیا, تو اس شخص کے پہ جو مہر نورانی صاحب ان کا نام ہے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کی فیملی کو ان کو اٹھایا گیا, پھر یہ بھی یہاں سے بھاگ کے چلے گئے. پر یہ چیزیں ہیں, سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہے.
0: ایک تو تھا نا وہ پناما لیکس کے کیا بلا, جس میں نواز شریف کو سزا ملی تھی, 400 یا 450 کیسز تھے, لوگوں کے نام تھے, ٹھیک ہے, وہ 400 کدھر گئے؟ تو کبھی کسی نے پوچھا؟ ایک نواز شریف کو پک کیا گیا ان 400 میں سے, ایک نواز شریف کو,
1: چونکہ
0: میری بات نہیں کہ یہ نہیں کہ مقصد یہ تھا,
1: کرنے والا کون تھا یہ دیکھیں نا,
0: کرنے والا ثاقب نثار تھا, اور کروانے والے وہ تھے جو جن کا نواز شریف نے بڑی عزت کے ساتھ نام بھی لیا تھا بعد میں.
1: تو پھر بات وہی ہے نا, اور اگر جو کام ایسا ہوگا, یعنی غلط کام ہوگا, اور سوشل میڈیا والا چاہے پاکستان میں چاہے باہر بیٹھا, تو وہ اگر حقیقت سامنے رکھے گا عوام کے, تو عوام بیلنس آؤٹ کرے گی نا, بھائی کون سچ کہہ رہا ہے, کون جھوٹ کہہ رہا ہے, حقیقت کیا ہے. نہیں, مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے.
0: اصل میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو ہندوستان کی بھی سوشل میڈیا ہے, بنگلہ دیش کی بھی سوشل میڈیا ہے, انگلستان کی بھی سوشل میڈیا ہے, پوری دنیا کے ملکوں کے اندر سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک ہماری سوشل میڈیا جس کا نہیں, جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے.
1: آپ ہندوستان کی دیکھیں, مثال دیکھیں, کاکروچ پارٹی جو بنی ہے, ایک مطلب ہے کہ وزیر تعلیم نے ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا جس کے اوپر پوری طلبا برادری کھڑی ہو گئی, اور اس کو ریزائن کرنا پیا, اور سارے حالات چینج ہو گئے. اسی طرح یعنی کہ مودی صاحب پر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے.
0: کتنے لوگ الطاف صاحب, کتنے ہندوستان کے لوگ اس ملک برطانیہ کے اندر رائش پذیر ہیں, رہتے ہیں, اور کتنے باقی ملکوں کے لوگ جو اپنی یا یہاں برطانیہ کی سرکاری, وزیر اعظم کی سرکاری رائش گاہ کے باہر جا کر ہر اتوار کو یا ہر دوسرے ہفتے اپنے ملک کے خلاف ایسی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں, بتائیے گا ذرا مجھے.
1: ڈسیگری کرتا ہوں, اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی شخص کوئی کس قسم کی غلط بیانی نہیں کرتا, غلط سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, ان لوگوں کے خلاف کرتے ہیں جو ایون فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ایون فیلڈ میں آتے ہیں جاتے ہیں, ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, آپ نے ملک کے سے کرپشن کیا ہے, یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی پاکستانی ایسی بات
0: جو بھی باتیں کہی جاتی ہے, ہم ان دیکھیے, ہمارا یہ پروگرام ہے لنک ایف ایم پر, حقائق پروگرام ہے. پہلی بات ہے جو گفتگو سامعین ناظرین ہم کرتے ہیں, اس میں لنک ایف ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کسی اور کا تعلق نہیں ہے, ہماری رائے ہے, ہماری گفتگو ہے, خبریں ہم معتبر ذرائع سے پیش کرتے ہیں. الطاف صاحب وہ جو میں چونکہ اتنی ہمت نہیں میں ان باتوں کا ذکر کر سکوں, نہ میں ذکر کروں گا, نہ میں ذکر کرنا چاہتا, نہ مجھے ذکر کرنا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں کہی گئی. آپ کا آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ پاکستانی پاکستانی پاسپورٹ
1: اور پھر بھی ان کا مقصد وہ نہیں تھا, یعنی کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ہم سے زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کو
0: مقصد کیا فرمایا آپ نے
1: ان کا کہنے کا, جو آپ کہہ رہے ہیں جو جو کچھ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد پاکستان اٹ سیلف نہیں ہوتا بلکہ پاکستان پر کنٹرول کرنے والے وہ لوگ
0: پاکستان کے پاسپورٹ کی بے حرمتی کرنا, یہ پاکستان نہیں ہوتا.
1: نہیں پاکستان کے پاسپورٹ بے غلط ہے, کوئی کوئی سنی کرتا لیکن کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا, لیکن میں خود اپنی آنکھ سے کوئی اس طرح کا نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ماسٹر صاحب
2: رہا تھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جی بہت بات دور نکل گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کلوز کلوز کرنے کی ضرورت ہے. کلوز یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو سیاست کے اندر جو جو بورانی کا فیوز جو آپ تلاش کر رہے ہیں نا جی, یہ دیکھیں 85 کے بعد جو ہے تقریباً 10-20% یہ میاں نواز شریف صاحب بنو صاحب بڑے جذباتی تھے, نون لیگ جو تھی وہ نئی نئی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر وہ آئی تھی اور اس طریقے سے بڑی بورانی کیفیت میں, تو بہرحال اس طریقے سے وہ آ کر انہوں نے پھر گالی گلوچ نکالنا شروع کیا اور اس طریقے سے ایک بیج تو انہوں نے بو دیا.
0: جی جی.
2: کرتے کرتے پھر وہ بشرو والا واقعہ ہوا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو رہنی کثر تھی نا جی 60% وہ آ کر جناب خان صاحب نے بالکل نکالی.
0: جی جی.
2: اور جناب یہ گالی گلوچ جو رہنا فرق تھا نا جی,
0: کلچر,
2: انہوں نے کلچر کا بس یہ تمام فروغ کر دیا. اب جو ہے بچے جو ہیں ہمارے ہی بچے ہیں نا جی, بھائی ہیں بچے ہیں جوان ہیں بچے ہیں بچے, ان ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس اسٹور کے اندر وہ چیز بکے گی, گالی کے بغیر جو ہے کوئی چیز بکتی نہیں ہے یہاں پر, کوئی بھی سیریس چیز گفتگو کوئی چیز ہوگی وہ نہیں بکتی, اس کو دیکھنے والے لائک نہ وہ لوگ جو جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے اور یعنی منفی طریقے سے پیش کیا. دوسری بات یہ ہے یہ سیاست بہت بڑا سبجیکٹ ہے, سیاست کو میں سمجھنے کے لیے 35-40-50 سال پڑھنا پڑتا ہے, مارے کھانی پڑتی ہیں, گلی محلے میں جانا پڑتا ہے, پھر پتہ چلے سیاست کیا ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان لوگوں نے, اب ایک بچے کے سامنے آپ رکھ دیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے لیے فلاں نے جیب میں ڈالے, میں دیکھ رہا تھا وہ پورے ایک پروگرام 40 منٹ کا پروگرام کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ تو میرے بچے بھی کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس نے کیا یا نہیں کیا. یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ بچوں کے اندر جو ہے بچوں کے ذہن کے اندر یہ جو بڑے کا احترام تھا بڑے کا ادب تھا بڑا کا سلسلہ تھا وہ سارا فیل ختم ہو گیا. آج بچے سے بچوں سے پوچھیں وہ تو کہتے ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہم ہیں پیچھے تو رہا ہی کچھ نہیں. یہ اس قوم کی تباہی کی نشانی ہے. باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست جو ہے سیاست کے لیے میچورٹی چاہیے, سیاست دان بننے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے, یہ میچورٹی جو ہے ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہی سوشل میڈیا آپ سے رک سکتا ہے نہ ہی باقی جو کام کاج والے ہیں وہ رک سکتے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت کس چیز کی ہے. پاکستان کی ضرورت جو ہے اس قسم کی ڈسکشن کی نہیں ہے. پاکستان کی ضرورت جو ہے یہ ہے کہ جو آج اس ملک پر بے شمار چیزیں آفتیں آ چکی ہیں مصیبتیں بن رہی ہیں, وہ اکانومی کی صورت میں ہو دہشت گردی کی صورت میں ہو وہ آپس میں نااتفاقی کی صورت میں ہو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی ہو, آج جو ہے وہ کوشش ہم نے آپ نے سب لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ تمام مشکلات جو ہیں اس ملک کی مشکلات جو ہم دور کی جائیں, جتنا جتنا اپنی آدمی کا حصہ بنتا ہے اپنا اپنا حصہ ڈالا جائے اور اس طریقے سے جو ہے سارے کے سارا اپنا ہر بندہ اپنا رول ادا کرے, اور خاص طور پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور حکومتی پارٹیاں جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اولین اسٹیپ لینا چاہیے. اگر یہ دھرنا ہے یہ لانگ مارچ ہے, اگر فرض کے 50,000 بندہ 20,000 بندہ آ ہی جاتا ہے شہروں میں ہر جگہ پر لڑائی جھگڑا اور آپس میں سسٹم چھوٹ جائے اچھی بات ہے, یا فرض کے 2-4 بندے یہ کہتے ہیں ان سے ملاقات کرا دیں کیا فرق پڑتا ہے جی بھائی, ملاقات کرنی ہے کیا, وہ ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ان کو کہیں گے جی باہر جا کر دھماکے کرنے شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جو لینے اور دینے کا سسٹم جو ہے وہ کرنا پڑے گا. مین مسئلہ یہ ہے کہ میچورٹی نہیں ہے, اگر میچورٹی نہیں ہوگی پھر ہم کیا ہوگا فوج کو استعمال کرتے ہیں اداروں کو استعمال کرتے ہیں, سیاستدان خود نالائق ہیں ان چیزوں کو خود ججوں کو استعمال کرتے ہیں
0: بالکل,
2: پھر غلط ہم خود ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں غلط ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے یہ ہمیں
0: بالکل ماسٹر صاحب آپ کی بات میں وزن ہے, بہت وزن ہے, اور یہ ہے کہ اگر سیاستدان ان کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو پاکستان کے اندر سیاست بڑی مضبوط ہوتی مستحکم ہوتی اور پاکستان آج ترقی یافتہ ہوتا اور دنیا کے اندر ایک پاکستان, ویسے بھی پاکستان نے پچھلے دنوں ایک نام کمایا ہے, پاکستان دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر بن چکا ہے, وہ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. اصل میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے انڈیا کے جواب میں. یعنی کہ جو حقائق ہیں حقائق چاہیے جیسے بھی ہوں حقائق حقائق ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کاش میاں نواز شریف کی ٹیم ہوش کے ناخن لے, یہ بھی حقائق ہے, اور پاکستان کے اندر اب اور اس سے پہلے, اور کاش عمران خان کی ٹیم اوش کے ناخن لے اور بیٹھے اور ان کے ساتھ بھی زیاستیاں ہو رہی ہیں. اور جیسا کہ ماسٹر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے, یہ پہلے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا الطاف صاحب کے ذریعے, یہ اوورسیز اور کیا پاکستان کے اندر یہ گالم گلوچ کا کلچر جو فروغ پا چکا ہے, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ایک تو راجہ گل نواز خان صاحب جو آزاد کشمیر کے دورے پر گئے ہوئے ماشاءاللہ, اور آزاد کشمیر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تقریبا رات کے 12 بجے کا ٹائم ہے وہاں پر. راجہ گل نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ الطاف صاحب آپ کو اور ماسٹر زاک صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, اور ہمارے تمام پروگرام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی سلام عرض کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ راجہ گل نواز صاحب. نظر خان صاحب ہمارے بھائی فرماتے ہیں کہ ایک ثاقب نثار ہوا کرتے تھے, کچھ میں انہوں نے ہاؤ بہو اس طرح نہیں لکھا, میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. ایک ثاقب نثار ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ڈیم بنانے کے تمام فنڈ گٹھے بھی کیے, پھر مبینہ طور پر وہ فنڈ کھا بھی گئے, پتہ نہیں کدھر گئے, پتہ نہیں اب وہ زندہ ہے نہیں زندہ, یہ فرماتے ہیں نظر خان صاحب کہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو پھر ایک جگہ پر وہ یہ بھی فرماتے ہیں گالم گلوچ کے کلچر پر دکھ ہوتا ہے. جی دیکھیے, اصل میں الطاف صاحب یہ چھوڑیے,
1: آپ بڑے ایک سلیکٹڈ جو ہے نا میسیجز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے عمران صاحب اور دوست ہیں, انہوں نے بھی کچھ میسیج کیے تھے, آپ نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. آپ سلیکٹڈ میسیج جو آپ کو پسند آتے ہیں وہی آپ سامعین کو سناتے ہیں.
0: نہیں سلیکٹڈ سے میں بالکل, میں اس کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں.
1: ثاقب نثار صاحب کی بات میں تھوڑی سی, اگر ایک منٹ کی اس میں تھوڑی سی, کیونکہ آپ نے 3-4 مرتبہ اس اپنے پروگرام میں ثاقب نثار صاحب کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ نے حیات اس زندگی دے. ثاقب نثار صاحب, آپ نے کہا کہ وہ جو فنڈ جمع کیے ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے وہ کھائے ہیں, کیا آپ کو کوئی ثبوت ہے یا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ پیسہ کھایا ہے؟ کیونکہ ہمارے ثاقب نثار صاحب نے جو فنڈس کلیکٹ کیے تھے ڈیمز کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے؟
0: نہیں, میں نے نہیں کہا کھائی,
1: ابھی ریکارڈنگ
0: نہیں, ابھی نظر خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے, میں ان کے میسج کو صرف میں نے نہیں کہا. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہیں کہاں, ہیں کہاں,
1: جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمیں اگر
0: ان کے بارے میں آپ بڑے فکر مند.
1: نہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا, آپ کی حکومت ہے اس وقت, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اگر
0: آپ کی بھی حکومت ہے کہ بھی گئی,
1: میں جو کہہ رہا ہوں نا, جو سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا,
0: اچھا
1: مرکزی حکومت, انہوں نے اگر اتنا کچھ کیا ہے, جو فنڈ انہوں نے جمع کیے ہیں ڈیمز کے حوالے سے اربوں روپے ہوں گے یقیناً, وہ ثاقب نثار صاحب کو کیوں نہیں مطلب ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کرتے, ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے, کوئی اس کے خلاف, تاکہ ان کے خلاف لائن پکڑے نا ان کو, بھائی اتنا پیسہ کہاں غائب کر دیا آپ نے, آپ نے تو لوگوں سے پیسے لیے ہیں اپنا ابروڈ جا کر, ملک سے بھی جمع کیے, تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں خرد بد کیے, تو اس حکومت کا کام ہے ان سے پوچھا جائے.
0: اصل میں جو پاکستان کے اندر ایک بار آپ نے پہلے آپ پتا ہوگا کہ قرض اتارک ملک سنوارو,
1: جی جی,
0: ایک نواز شریف کے دور میں شاید وہ شروع ہوا, تو
1: یقیناً
0: کہہ جی اس کا بھی کسی نے حساب نہیں دیا. پھر عمران خان کے اندر دیکھے کہ 190 ملین پاؤنڈ لندن کیا کر رہا تھا, میری بات لندن کیا کر رہا تھا, 100 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی قوم کا جو پیسہ تھا, جو
1: رہتا
0: ایک سیکنڈ, لندن کیا کر رہا تھا وہ پیسہ, پھر وہ لندن سے گیا پیسہ وہ, اور وہ عمران خان کے پاس وہ کیا کر رہا تھا,
1: یہ ایک سیکنڈ,
0: میری بات ختم. اب دیکھیں نا وہ عمران کے پاس کیا کر رہا تھا,
1: عمران کے پاس نہیں نا,
0: میری بات میری سنیے پلیز,
1: عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا.
0: آپ میری بات سنیے نا, پھر ٹوکیے گا
1: پاکستان.
0: نہیں نہیں, وہ عمران خان کے پاس کیا کر رہا تھا,
1: ایسا
0: میری دیکھیے وزیر اعظم تھے نا, میری بات سنیے گا نا, اگر عمران خان کے پاس گیا وہ پیسہ,
1: نہیں گیا نا,
0: میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, پھر عمران خان نے کابینہ کے اندر اس کیس کو چھپا کر کیوں رکھا ہے, بقول اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور باقی لوگوں کے یہ کہا گیا کہ اس کیس کے بارے میں باہر بات نہ کرنا,
1: ٹھیک ہے,
0: چند بندوں کو، مخصوص بندوں کو. پھر جب ظاہر ہے کہ ایک بات چل پڑی، پھر اس پیسے کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں خرچ کیا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا، آل قادر ٹرسٹ وہ بنا دیا گیا، پتہ نہیں کیا کر دیا گیا. حالانکہ یہ نہیں،
1: پاکستان کی یونیورسٹی
0: کی بنیاد رکھی گئی. اور ایسا بات یہ نا،
2: احمد صاحب آپ الطاف صاحب بات کی ہے نا جی، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو یہ موجودہ حکمران ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کھاتے بھی اور لگاتے بھی ہیں، اور جو گزرے ہیں نا جی وہ یہ تھا کہ لگاتے نہیں تھے،
1: کھاتے
2: ہی تھے. کیونکہ دیکھے نا ساکم
1: عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے.
2: ساکم نثار صاحب ہے نا جی، یہ انہیں کے دور میں سارا سسٹم ہوا. بس وہ جو فنڈ جتنے بھی تھے، اور ایک میں نے وہ دیکھا بھی تھا، وہ جو ڈیم تھا نا اس کے، وہ جہاں پر وہ فیزیبلٹی بنی تھی وہاں پر جا کر پہنچ گیا کہ یہاں پر یہ بنے گا، لیکن بنا نہیں. سمجھ جو پیسے لیے اس جگہ پر خرچ نہیں ہوئے. نظر صاحب کی بات اس میں یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ بات جہاں پر خرچ ہوئے،
1: تو بتائیں کہ پیسہ ہے.
2: ان کی بات یہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں اس حکومت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
1: بالکل
2: اسی طریقے سے جو پیسہ 190 million pounds ہے وہ جو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اس نے جرمانہ جمع کرانا تھا، اس کے پیسے جو ہے خان صاحب نے اس کے پیسے دیے ہیں، جرمانہ کے ادھر دے دو تو وہ جگہ اس نے دے دیا ہے وہ ادھر جنگل کے اندر.
0: شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت کے تھے، مشیر تھے غالبا نا شہزاد اکبر صاحب، جو یہاں لندن بیٹھے، جو سارے وہ عمران کے کیسز آگے پیچھے کر رہے تھے بےچارے، تو وہ لندن، اس کے بعد پھر وہ لندن کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب.
2: یہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے بڑے بیکنگ ہوتی ہے.
0: جی ہاں، لندن کے ہو کر. ایک بات آپ نے کہی، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی لنک ایف ایم پر پروگرام پیش کرتے رہے ہیں، اور آپ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، چونکہ مصروفیات ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، دیگر کام ہوتے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ سلیکٹڈ میسیجز، جو بات ایئر پر آ جاتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے، دینا پڑتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے کہ کچھ میں، یہ میرے سارے جاننے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، لنک ایف ایم کے چاہنے والے ہیں. میں پروگرام کے اندر بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا یہ پروگرام ہے، میں وہ ٹیکسٹ بیک واٹس ایپ کا نمبر دیتا ہوں، آپ یہ میسج کریں. میں پرامس نہیں کروں گا کہ آپ کا، میں کہتا ہوں کہ آپ کا میسج میں پروگرام کے اندر شامل کروں گا یا نہیں. شامل کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ میسج جو کرتے ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے، یہ وجہ نہیں ہوتی، یا میرے اس پروگرام کے خلاف ہوتا ہے. وجہ شاید میں، اب عمران خان کا ذکر کیا میں نے، تقلیم محمد کا ذکر کیا، ہر پروگرام کے اندر میں ان کا ذکر کرتا ہوں، لیکن میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں ان کی میسیجز سے تعلق نہیں ہے اس بات کا، کہ کچھ میسیجز کا کبھی کچھ اس کے اندر الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے پروگرام کے اندر وہ شامل کروں. ٹھیک ہے، میں اب عمران خان سے تعلق نہیں ہے اس بات کا، اور نہ کسی اور سے. اب اگر یہی میسیجز کوئی دیگر کوئی کرے جو میں شامل کرتا ہوں، اگر وہ اس طرح کے معیار یا اس طرح کے الفاظ وہ اپنے میسیج کے اندر لکھیں گے، تو میں ان کے بھی میسیجز اپنے پروگرام کے اندر شامل نہیں کروں گا. یہ میں نے شروع سے ایک پالیسی بنا کر رکھی ہے.
1: یہ آپ کی پالیسی ہے، آپ کو مبارک ہو، میں بالکل اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. آپ کے
0: میسیجز
1: جو عمران خان صاحب، عمران صاحب نے کیے تھے، عمران خان شاید ان کا نائن بھائی کا نام ہے، انہوں نے، ہاں انہوں نے کیے تھے، وہ بھی میسیجز اگر آپ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے کوئی ایسی،
2: یہ سمجھتے جیل سے کوئی بتا نہیں.
1: بس میرا خیال ہے وہ خوف کا جو بت ہے نا وہ توڑنا پڑے گا.
0: عمران خان
1: تک خوف کا بت نہیں توڑیں گے نا.
0: آپ یہ عمران خان صاحب کافی دیر سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں،
1: یہ پہلے شخص تھے جو پروگرام میں شامل ہوئے،
0: شامل ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ
1: ان کے بھی شامل کر لیا کریں. کوئی بات نہیں، مطلب ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اس میں بھی وہ کوئی ایسی غلط یا ایسی بیہودہ لینگویج استعمال نہیں کرتے. کیوں چند میں نے بھی آج دیکھے، میں تو کافی عرصے بعد آپ کے، لیکن آپ نے جو سلیکٹ کیے ہیں نا وہ یقیناً آپ کو بھی سوٹ کرتے تھے آپ کے پروگرام کے بھی، تو یہ اچھی بات ہے. اس میں
0: پروگرام نہیں دیکھیں نا کہ دیکھیے آپ پروگرام کرتے رہے ہیں نا، کتنا عرصہ آپ نے پروگرام کیا.
1: ہم جب پڑھتے تھے تو جو بھی آتا سب کو پڑھتے تھے.
0: نہیں میں نہیں اگری کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے جو ہم اپنا وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ پورا، اس وعدے پر پورا اترتے ہیں. کہ کچھ میسیجز شاید ہم شامل نہ کر پائیں. ظاہر ہے کہ ہم پروگرام پیش کرتے ہیں, آپ بی بی سی کو میسج کریں, بی بی سی ریڈیو میں میسیجز کرتا رہا ہوں, کتنی بار میں نے ان کو میسیجز کیے, کبھی پہلے زمانے کی بات ہے, آج کل نہیں, تو انہوں نے میرے میسیجز کو شامل نہیں کیا پروگرام کے اندر, جبکہ باقی چند لوگوں کے میسیجز وہ شامل کیے, تو مجھے غصہ آیا. میں نے وہ جو اس وقت کے پروڈیوسر تھے وہاں, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہوئی, میں میسیجز کرتا ہوں, میرے میسیجز آپ شامل نہیں کرتے. اس نے کہا دیکھیے کہ پروڈیوسر میں ہوں آپ, تو اس نے میں نے کہا کہ آپ, اس نے کہا میری مرضی ہے میں شامل کروں نہ کروں, آپ کے میسیجز معیاری نہیں ہوتے اس لیے میں شامل نہیں کرتا. یہ بی بی سی کے بعد
1: غیر معیاری جو میسیجز ہیں وہ آپ بھی کرتے رہے ہیں.
0: نہیں نہیں میں بالکل ہوں, میں جذبات میں آ کر دیکھیں, میں تسلیم کرتا ہوں نا جذبات, ممکن ہے کہ نون کی بات چلی تو میں اتنا جذبات میں آ گیا میں نے کوئی ایسا میسیج کر دیا کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے ان کو کہا, پریزنٹر کو کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو اب وہ میسج یہ کرے کہ سکلین نے میسج کیا ابھی کہ پریزنٹر کے بارے میں کہہ رہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اس طرح کی اچھا سامعین ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ نے انجوائے کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں انجوائے کیا ان سے معذرت, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس سے بھی بہتر پروگرام لے کر ہم شامل حاضر ہوں گے. الطاف احمد صاحب کا دل کیا تھا گرہی اسے شکریہ, بہت بہت شکریہ الطاف احمد صاحب. اور اگر میں کسی کے میسیجز نہیں پڑھ سکا تو معذرت, یہ آپ سمجھ رہے ہیں, ضرور آیا کریں پروگرام کے اندر, آپ کا یہ اپنا پروگرام ہے, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے. ماسٹر رزاق اجمل صاحب کا شکریہ, شکریہ لنک ایف ایم کا, اور یہ پروگرام جو آج ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس میں لنک ایف ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو بھی گفتگو کی ہے ہم نے, اچھی کی بری کی, وہ ہماری اپنی گفتگو تھی. زندگی نے وفا کی, تو ملیں گے نیکسٹ ویک کے پروگرام کے اندر, اللہ حافظ.
3: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
10: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نا کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیا, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکاح ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 07931737547
11: یا 07784850934.
12: Do you ever find yourself lonely or isolated?
7: or there are issues at home like finance or housing related. Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
11: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
12: شبكة سما الإنشادية

0: Today, tomorrow, every day. Sheffield's Link FM.
1: نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلا کے جادوِ سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری، میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گرو عجم، تیرا دین خریدہ کافری، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری، گلائے جفائے وفا نما، کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری، نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری، کرم ہے شہ عرب و عجم، کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری.